kam te gniezdo to chowa. Nastaraj se, maćičko, nastaraj se, maćičko.